0: هللويا هللويا، نفريا ماريو ارميرافوين توب فايين دلي بين فارسو ماريو فانين دانت سابتا ماريو مانت نطلو الكوسي ماريو فانا كارين زان نفوفو ما فال سينا لانا توم نفنزيل ماسنا مسواتا ماسن دايل لوكا نتوك فايين من دين نفارو بولو كتام نفا إن نمبرو بولو لوكا توك فايين من دين نفارو بولو hatramin'ny fa enina amby roapolo.
1: Amin'izay dia niatra nanijery an'ireo mpiana ny Jesosokana na hoe sambatra ianareo mahantra fa nareo ny fanjakan'Andriamanitra, sambatra ianareo nonan-kehitriny fa ho voky ianareo, sambatra ianareo mitomany an-kehitriny fa hifaly ianareo, ho sambatra ianareo raha ankalain'ny olona, ho roahiny amin'ny fikambanany, ho tevatevainy ary ho laviny toy ny zavadratsy ny anaranareo noho ny amin'ny zanak'olona. Mifalia ianareo amin'izany andro izany ary miravoravo fa indro lehibe mivalosoa anareo any an-danitra. Fa tahaka izany koa no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany. Fa mampalahelo kosa ianareo mpanankarena fa manana ny fahafaham-ponareo ianareo. Mampalahelo ianareo izay voky ankehitriny fa honoana ianareo. Mampalahelo ianareo izay miome ankehitriny fa hitomany sy higogoky ianareo. Mampalahelo ianareo raha ataon'ny olona tsara laza fa tahaka izany nataon'ny razany tamin'ny mpaminany sandoka. Izany ary ny tenin'ny Tompo,
2: terany eo anao ry Kristy.